Chobo namba, ta zangko re niya li ojo shibi leji niba de na, zi ma rinchi zhoma ya tongi lo zi, zhumi za zhe shiba de mbaji yi. Lo zi de ya cai na, ojo lu zhui tang, yang na rinchi zhoma ya zonle re nga, nyata jenido.

ya she yi ma lu da da leng la xiao ya ha da xia ba xia le ma to bo da ya to la xia ta pa mi bo di ya ne ju xiao zhe xiao ma ju bo na ya da la po pa zong li ya ne so

Chobo namba, ta zangko re niyan li wojo shibi leji ni pa di na, zi ma rinchi zhoma ya tongi le zi, zhu mi tsa zhe shiba di mbaji yi. Le zi di ya cai na, wosho lu zhu tang, yang na rinchi zhoma ya zonle re nga, nyo da jen nyi do.